0: i det bløde mitt så kaffer det ljus. Det var ljus. En pointstick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.